Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես միշտ տարբեր ես միշտ տարբեր ես Հաճելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայն են երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես միշտ տարբեր ես

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: Ուշադրություն, բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ը։ Գգրկնեմ, բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET, միշտ լավագույնը։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարթելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

չի վաճառվում, որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, միայն այդ չի վաճառվում, միայն

բոլորն են վաճառվում։ Եվ միայն խաչիդ կամերը

են այդ չի վաճառվում Եվ նաև վերջին չորրորդը որ մերժում է այդ աչուրդը միայն նա չի վաճառվում

0: ուշադրություն, բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 թիվին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6։ Գգրկնեմ Բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 թիվին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6։ Focus Pilates, Բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացայն 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 թիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76-46-43-43 թիվին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։ Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
2: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։
2: Աղբյուրից մաքուր ջուրը խմելիս ես կհագենամ, եվ հետո մի պահ կարճած ներկային ես կզարմանամ, թե ինչպես եղավ, որ մեր շուրջ հանկարծ ամենը փոխվեց։ Ասում են ամեն երազանք հույս նորից փոխտորվեց։ Զարմանում եմ ես մեր առջև պակվող հազար դռներից, զարմանում եմ ես մեզ բաժանանող հազար շերտերից, զարմանում եմ ես եւ նորից նորից ես չեմ հասկա, եվ գլուխս կա ամբողջ իմ կյանքում ասկսեմ փնտրում, ես չեմ զարմանում նորից արթնացած բյուրջ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։

իբրև երաս, իբրև կարոտ, իբրև վրաշ կապույտ երկի, դու մարդկային ոգու տաղատ, դու չեժ վտում ամեն մեկի, ազար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ ճզմված դիտը, երեք տարից է բաղկացած հրաշկը, որ կոչվում է սեր, նա որ չիներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակի, և շուրթերի վրա դողում աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմի դաշտում, սերն է որ մեզ գուցե բրկի, կամ էլ գործն էին անապատում, սերն է միակ տերն ու արքան, մնացած ունայնություն, նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորվում, օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիցված, և սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած,

0: սերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ուշադրություն, Վուրճամուտի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի, հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70 373 548 թիվին, առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ին։ Գգրկնեմ, Վուրճամուտի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի, հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70 373 548 թիվին, առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ին։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43, Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر، إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
2: Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
4: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։

Փոքրաստատություններ մեծածեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքրաստատություններ մեծածեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերց էր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ուշադրություն, բուրջամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձարու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ը գրկնեմ Բուրջամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձարու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ը Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուդ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet, միշտ լավագույնը։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրության, հասցե Բուրջամուդ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ուշադրություն, Վուրճամուտի մեջ ոսկերչական հաստատություն մը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի, հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70 373 548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6։ Գգրկնեմ, Բուրճամուտի մեջ ոսկերչական հաստատություն մը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի, հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70 373 548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43, Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر، إعلاناك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
4: Գունգն պրեք, երիտասարդության ցայնը, ձեր ցայնը։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաջելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

ծրդով, կաս ես սղջացիր, լեկ անգամ կես ես էր ումլացիր, անխիղջ աղջիկ զիստողելով կնացիր, տացան չեն ում կաս ես սղջացիր, լացը ինչ օգուց,

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբեր ես։

թշնամին թադաբարդեցիր։ Թուն ես մեր գյանքն ու փրկությունը, ով փարերար և պազումողոր մասված, միայն թուն գրնաս մեր մեղքերում թողություն շնորել, և աղտերն ու հիվանդությունները հերացնել, և քեզի միայն հայտնի են մեր հարգավոր պետքերը, ով պարիքներ բարքևող, կու առատ ողորմությունըտ բարքևէ կու առարացներուտ, յուրականչյուրին պետքին համեմատ, որպեսի միշտ փառավորելով քովի ամենասուրբ երրորդությունըտ, այժմ և միշտ, հավիտյան է մինչև հավիտյան։

ես Քրիստոս ասված փրկիչ մեր, որ լցեր ամենայն հայրական դնորենությունս քո, լից ևս մեզ

0: Սված մեր Սուրբ խաչիվս աչեսուրս դեր զիսովա բրգեսես մեզ իմեղաց եւ գեցուսե շնորի որութիան յուրո ամենագալ դեր ասված մեր գեցո եւ ողորմյա
1: բահբանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս ասված մեր բահյա բահբանյա եւ օրդնյա զաս կսայոց զեգերեցին հայաստանյայց Եվ համայն մանգդիս Հայաստանյաց եկեղեցվույթ, ընդհովանյա Սուրբ եւ պատվական Խաչիվտքո իխաղաղության։ Փրկյա ազատյա երևելի եւ աներևույթ դշնագույն, արժանավորյա քո ության հարավորելս քեզ, ընդհոր եւ ընդսրտ

Ուշադրություն, բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ին գրկնեմ Բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ին Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet, միշտ լավագույնը։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարթելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի

0: Էջի վրա, Focus, Pilates, LB.
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: ուշադրություն, բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի, հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 թիվին, առավոտյան ժամը 10-ին, մինչև երեկոյան ժամը 6-ին։ Գգրկնեմ, բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի, հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 թիվին, առավոտյան ժամը 10-ին, մինչև երեկոյան ժամը 6-ին։ Սեր կրասենյակներուն, կործադեղիներուն և պնագարաններուն մեջ բետք ունիք առակ ինտրնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտրնետի գաբ։ Հասցե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենի շենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, բուրճամուդի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամ, հասցե Բուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 թիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 թիվին։

0: Ուշադրություն, բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներին կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ը գրկնեմ Բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներին կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ը Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավակույնը։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենի շենք, Արաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոգեր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Բարև սիրելիներ, բարեկացեք բոլորդ։ Շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ եմ, որ այսօր ես ձեր մեջ գտնվում։ Happy Valentine's Day բոլորին։ Մասնավոր ապաշխարգական դեմ Գևորգին երդասարտության ցան է, որ ճիկ չխնայեց եւ օգնեց։ Աջերիդ մեջ ինքան սերգա, ինքան սեր, որ խելքի չեմ գա։ Ես երջանկությանը երանի Կոսրդի մեջ ենքան սերգա, որել որ ուրիշին կես չեմ դա, սիդստան որ հետըտ սերանի, թող իմ սուրջը ժամերով։

չեմ գա, ես սրճանգությանը երանի։ Քո սրդի մեջ ենքան սերգա, որ էլ որ ուրիշին կես չեմ դա, սիտստան որ հետը սերան։

սերանի թողելի կես կարոդո կիրգը իմ արնել որ աշխարը կես համար էլ իրար չխարնել ես արիներով աղել իմ սրտի խորգում

Ուրդա սիդս դամոր հետ սերանի Սիդս դամոր հետ սերանի Սիդս դամոր հետ սերանի

Բայց ու արդեն շատ հեռու ես ինձանից, աչքերիդ մեջ բնդրելով ես տակից, ամբերի մեջ եմ ես բնդրում իմ արևին, սեր եմ դվել, որ սեր արնեմ ես կեզ այս, բայց ու արդեն շատ հեռու ես ինձանից, աչքերիդ մեջ բնդրելով ես տակից, ամբերի մեջ եմ ես բնդրում իմ արևին։

նորից եկել եմ, կես ասեմ իմ սիրելիս, որ իմ հոգին դեր դխրում է ուլալիս, ճամպես մենահակ կայլում եմ դխրալից, ամբերի մեջ եմ ես պնդրում իմ արևի, հիմա եկել եմ, կես ասեմ իմ սիրելիս, որ իմ հոգին դեր դխրում է ուլալիս, ճամպես մենահակ այդում եմ դպրալիս, ամբերի մեջ եմ ես բնրում։

ուրվածներում երկի մի դերին։ Կամում պերանց սնի հալկը չեմ ուզում, ինձ համարիմ

0: Ուրեմն ասեց բոլորդ գիտեք ինչ մի հին արաբերեն երգը գնա կսի մաստացի
1: Լավ ուլլեք իննի բահիբբակ

Բոլորս միասին, մնացի միասին։ Ուրբաթ-շաբաթ։ Եչ ես ինձ կմարի։

Գարդես ընեսը դակ է, չէ։ Ադոր համար դու բարեցի հետ նստեց արգարդը, կրդնեց արգ։ Բայց ասեք որ մի երկեմ, չեմ ուժեր մեկը նստած մնա, մեկ անգամ մի երկեմ։

Thank you. Այսօր Valentine-ը, պետք է քիչ սիրային երկեր երկենք։ Սիրահարված շատ դա սրայ մեջ վստա։ Մասնավոր ապաշխարգական դեմքևորքին, երդասարդության ցանը, որ ճիկ չխնայեց եւ օգնեց։

Aïcha, Aïcha, écoutez-moi. Aïcha, Aïcha, in my heart. Այսօր արաբ հույրերա ունենք։ Նկանատ պետք է արաբերեն են գրենց։

0: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بمطعم نهر الاسرار تحيه لكم وبكل الموجودين معنا بهالسهره الحلوه اليوم السهره بتكون مزيج من الارمني مع العربي بدنا نرحب بكل العرب وبكل الارمني الموجودين معنا لليوم بهالسهره الحلوه انا جوش كرم زميلي كيفورك دردريان كيفورك بالارمني مين معنا
1: باري ريغوسي دلنير باري غازيك ինչպես է ձեր դրամատրությունը վստահ բարձր Ժորժ Կարամին հատուկ շնորհակալություն։ Ինչ որ այսօր գիտեք, այս երեգոն գազմագերբած է մեր շատ սիրելի Մինաս Լեփլեփջյանը զորավոր ծափարություն, Էդո Ռեստո Կաֆեին եւ անցնագազմի մեր մեջ։ Ինչ որ զանցումները լսեցիք այսօր, պիտի խանդավարեն մտնոլորդը Հալեբայ Սիրված Երկիչ Հակոբ Մգրդիչյան եւ Ժզրաուի երկերու մեգնապան Ֆեդի Կարատ։ Բարի ախորժակ կմաղթեմ ձեր բոլորին սիրելի ներկաներ, բարի եկածեք։ Վստահ խանդավառ բահեր պիտի անցնենք մինչև արավոտյան գանուխ ժամերը, համաձայն ենք։ Դալալետիներ ուրեն, դալալետի ուրեն, ուրեն, ուրեն, ուրեն ցերկերը։ Լավ, ուրեմն ես չեմ ուզեր երկարել։ Ֆադալ Ժորժ։
0: Yani ماشي في احكي شي خلاص، تفضل اسكت.
1: لا.
0: يعني ما حبين حدك. على كل حال بدي رحب فيكم اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله اليوم تكون السهره حلوه بوجودكم اكيد بمطعم نهر الاسرار اهلا وسهلا
1: شكرا ուրեմն ծեր ձափերով գուզեմ հրավիրել առաջին հերթին սիրելի ներկաներ Հալեբայ Սիրված Երկիչ Հակոբ Մգրդիչյան Ջորջի Քինդոյանի ինգերակցությամբ վարձկտ կդար Ջորջ

Խանդավառ մեմ տոլորդը գշարնակվի նահրել աստրարի շկեղ վայրեն ներս, նախ զորավոր ձապարություն Հակոբ Մկրտիչյանի, քիչ առաջ արդեն բավական խանդավառեց մտնոլորդը, սակայն Ժեզրաուի երկերը վստահ պիտի վայլեք, ուրեն, Հալեբեն ներգաները ուրեն, այս կողմ, այդ կողմ, ուրեն, Կամշնի, արդյոք Կամշնի, ով, ես չեմ ուզեր երկարել սիրելիներ, մինչև առավոտյան գարուղ ժամերը խանդավառ բահեր պիտի անցնենք, Շվեդենի վեր Լիբանան ձեզ համար վստահ, Ֆեդի Կարատ, ուրեմն ձեր ձափերով, Ֆեդի Կարատ.

շուկրան։ Մերսի, շատ մերսի, Թավուդի Սագի, Խայիտո։ Շուկր խաս մնի ու մն մինաս Ալ Կաֆիա։ Լա իզաա սաուտի շաբաբ։ Թանկյու։ Սմալեն զախֆա։

0: الله يديم المحبة إن شاء الله
1: Երիտասարդության ցայնը

0: ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ուշադրություն, Վուրճամուտի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձարու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի, հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70 373 548 թիվին, առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6։ Գգրկնեմ, Բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիկը ունի փորձարու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի, հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70 373 548 թիվին, առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ Center BH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر، إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 46 76 46 43 43.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة.

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերձ էր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

0: Ուշադրություն, բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատություն մը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ին գգրկնեմ Բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատություն մը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ին Focus Pilates, բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամ, հասցե բուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացայն 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան մեզենի շենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: երիտասարդության ցայնը։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբերես։ Միշտ տարբերես։ Միշտ տարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբերես։ Միշտ

0: ձերք հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Ուշադրություն, Վուրճամուտի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիքը ունի փորձառու սեդակեր աշխատող Բաշտոնիայի, հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70 373 548 թիվին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6։ Գգրկնեմ, Բուրճամուտի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիքը ունի փորձառու սեդակեր աշխատող Բաշտոնիայի, հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70 373 548 թիվին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43, Գզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر، اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերձ էր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

երիտասարդության ցայնը։ Գունգն թրեք երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

0: ուշադրություն, բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիքը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներին կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին Արավոդյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ը Գգրկնեմ բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատությունը գարիքը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներին կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին Արավոդյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ը Focus Pilates, բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունիր հարկու աջախորդները, ժամատրության, հասցե բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացայն 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ուշադրություն, բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատություն մը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ը գրկնեմ Բուրճամուդի մեջ ոսկերչական հաստատություն մը գարիկը ունի փորձառու սեդեկեր աշխատող Բաշտոնիայի հետաքրքրվողներեն կխնդրվի հերացայնել 70-373-548 TV-ին առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 6-ը Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95 BHNET միշտ լավակույնը Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարթելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիթեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե Կորնիշ մազրահ Տեղարան Մեզենիշենք Արաջին հարկ Հերացային 03 69 22 43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Focus Pilates, Բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայն, միշտ տարբերես, միշտ տարբերես,
2: միշտ տարբերես։
0: Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայն, միշտ դարբերես, միշտ դարբերես,
2: միշտ դարբերես։
0: Հաճելի բահերձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ցեր բոլորին երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: Շնորհակալություն։
1: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
2: Միշտ տարբեր ես։
1: Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: Ես քայլում եմ կանաչի մայգում, նույն աղբյուրն ու հավկերն են երգում, ես օտար եմ դարձել, ես այն չեմ,
1: այն չեմ.

երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբեր ես։